Kivo mwapara weyo la baroho ni wawe Wahesu waleleo woto ni wiva Nimaolimu nkuni mtuko neta mikaweo neta na atunto Kunira sai Sote na tisamanene muluko ayo